ne mu tutu ose ya tim keja dia dia enye enye enye enye wawa dia de gunya bio enye sika sam nku to ompe ma gudie no mo ba ni fili fina sabe onu su yi pa dia dia.